kakara la injedio wa dugu chien bari dong kong wa kondong we eni mai penyini kawa laka wa dugu chien chot an fura bi mede ke gamma chi mamegi an fo ibiri chok kutwal ki iradi mamegi iu diku eni yup mamegwa me gen matin pe atwero bedi lubu eni ni labon yecho a dugu chien latin paraban.

0: kal min no ka tie kama le
1: asa da tonu ber wa ji wani kai miero nyan kama mier terie ke nyan kama ka ti ye kita ma ni ji ye ke ma de te no da wa wen bulu ku korone kai kai de kai miero wana wa de ka tie no onga ke ti miero ber chief justice e yu ka me kwaro ti kai miero ber archbishop e cha yu ku je mi wen miero cha mi ke de wa rute wani ku du ina kok mo
0: wa mini kare miloko lok me juni
2: kompa yuwele ara ya bebere ane koma
3: wa bi wuti wu style ma bi tu kere eto wa mwana be pa be wuti wu ento be timme
4: lu tera me achuri ku wero bere president be kare malaj uturu temo ma temo gol logo wot ma war wor yere wot mini ye
0: mana ye kankal maloka tikati ki ye bi fama What they know you, where you

Bedingungen von Mehrbit, Speak Pharma, Bon Mapegik. Kitika winyo piera boru ya bunwen ton neabi Speak Pharma duon mapigik. Ye, il duane, kade duwe kakenyo Speak Pharma piera boru ya bunwen ton neabi video mamegi duon mapigik. Ah, wa ai

0: kiele rooi den yang wa. You like it? You like it, ding wa? Ding on it.
1: Ad break.
0: Kan ini cover? Kau wa ini ad break, no ad break. Mau beri ni kan? Biar no mi apa? Ah ni yang dari yang wa.
1: Eh? Torchin.
0: No, we can yang ni ko di kere ala chon. No, we yang ni na toro chun ni yang wa.
2: Yegiri. Mete kinyero.
0: Lo kayo. Era wa, era toro chun ni yang wa. Na ta, era chun ke toro ta. Ala uyeru ya yil. Wa, ma pedo la. Have you read it? Opay darwa ya la kever ya gere nyang ansa ge come. Kera no dige so gen matini chama dam matini gen ma ke toro la boy gutu ne ke la choke dago. Ere ye cheke ya promise. Ara jo ari ado ka ine mi ara ado ga to irro. Era go I ke I kwe ga wo kwa ra dak dak pi ye to ara choe pi ye to ara wo ba dok ba ko ara ya ba.